da ventura e caire da segni. Cerca espace du peuple de deves du port. La manna se scundre din lei barinor. Du stalas de veire cum au de mirau. Si mirum pe caire lei radie reinau. Lu paure trubaire ti resta planta. Sa șempa che faire plura vo cantar.